Det er Golai med Rido Rido Festival og det Haji Saye Solbakk. Jeg reporter Le Siv Eli Wohlab. Farka Pesakulla Felle Era sa i Rido Ridos mot å danne åttal med Gulde Litt Ella Marie Sjuanga Vara.

0: with a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Un invece analo un micro
2: qua stare
1: ande ca seria ma dai mon donne ieri mai te dai non la lo dai ets paf chot da gin da hele no chaf calcola ma underhold me gal
2: men då var det så gøy tole av en bitch der sjong inte må sjå ni må ofte skole men så no finnes my my lokka don't worry be happy
1: ja
2: jag måste åkta och tänka mig månaden arpan äga alltså båda positiva eller positivt ja båda negativa eller negativt
1: ja
2: ad kondien
1: Okej,
2: okay, så må vi begynne en høy på spissen der. Altså, just da nå er ikke positiv klamydia-prøve. Da er jeg positivt. Hva med det, den? Ok, jeg måtte ta med skulderleggen til det. Jeg måtte bare se noe som har lagt.
1: Ok, både mye positiv vil ha noe positiv.
2: Yes. Ja, jeg både mye negativ vil ha noe negativt.
1: Jaha.
2: Den har meg rekte. Hvis den just da bæret i dette, og du mørker dit i, da sagt det at det hele er noe negativt. Den tar jeg kanskje gav å gjøre det.
1: Ja.
2: Må jeg sånn at hun sa meg nye som et mot, og jeg må gå den bedre halv, må jeg gå og slåk skulderleggen. Så man noen gulder av munnen. At andre sier motstand, «Haus tjoddis», må jeg gå gert litt, både for at jeg er repsilsetter for jeg. Du må si, «Hoi mjell at han går til å legge seg», men hun sa at det er annet spør mot musikk, just herlig og god, just herlig mot det kostet han let, lade oss mot det, så jeg glemte meg ikke, det er ikke hoi hoi så meg, bare at han kjærlig er mot det, da er hoi herlig ikke. Vi sender jo også appen, man sender med NRK, Jag hoppas att
1: NRK Radio.
2: Yes, NRK Radio. Fall. Ja. Jag hoppas att Skåne min sadda, Gasse satta. Jag hoppas att Charlie mon Diedi. Diedo. Topp på att plocka muskos Charlat. Sen Merling till Gasse satta men jag kan köra dagligt. Jag hoppas att Charlie. Jag satt lätt namn och kärta mig. Just ärligt.
1: Ja.
2: Mm.